0: តោចៃតាល់ងាក់ប្រះបៃតឡោចារងុគទូកម្ពុជាពះតោគឺត្រាក់បច្រងបតោងាក់ប្រកណោះពគូព្រមសែមហទះបបុតតឡាំងតហានសន្ត្រៃតហានតោមេពោហាងជាត់ប្រះបៃវៀតណាមសន្ត្រៃរកែវទឹមធនផ្លែនកតងផ្លេះបៃកម្ពុជាបញ្ញខុងធនត្រពោទប្រណាមត្រពោទប្រទិជុឡាំកណោទប្រលត់មេផ្លែនសប៉ានគងជាត់ប្រះចារ្យាល័យបតោងាក់ជំនុំបច្រងហាងគងជាត់ប្រះចារស្ទងចេងមុតតាមជំនុំបច្រងមកដៃតាវ៉តន្តៃជីញអ៊ុយកណងប្រះគិតគេលិងតហានចារគេអៀងខွာកងជាត់ប្រះចារ្យាល័យមិតមែនគងគេអៀងខွာជាត់ប្រះចារស្ទងចេងបៃប្រាន់ប្រមែនគុំគប់គិតគយ៉ាប្រះបច្ចោគងប្រះទួអាចាររវេបច្រងតុគឹតជិះកលកះរបអារតុគឹតកះបកតពលគ្រប់បកព្រមសេមទឿបបតឡាំងតហានសន្ត្រឿតហានតុមេពោជាត់ប្រវៀតណាមសន្ត្រឿរកែវទុំធនផ្លែនកតងផ្លេះបៃកម្ពុជាបញ្ញខុងទុនត្រពោទុននាមត្រពោទុអបតិជុបៃមួងជនុំកេអៀងខွာកងជាត់ប្រះចារ្យាល័យដៃតាវ៉តន្តាយប្រេថោរ៉ៃពេនរកែវហាងតឡៃគុំយូកជាបតុដាក់មួងជិញគ្វៀនហាងណាក់ផ្លៃចារស្ទងចេងគ្រប់កានមីហៃសេមទឿបបតុយតឡាំងប៉ារតោប៉ាប្លូនាមតហាន់សិនត្រឿយតហាន់តុមេពោហាងជាត់ប្រះបៃវៀតណាមបៃគាល់ណាំចារគងជិតប្រះចារ្យាល័យជិះបះតរទាំងបកាក់ធ្លងតឡៃគុំយូខាប់កៀងនូនហរំហងនូនចាំងកៀងគងជិតប្រះចារស្ទងចេងតោចួយប្រត់កតាងបតោប្រព្លៀងអៀវបតោដាក់ផ្លើយគុំព្រួយបះហៀងពលិបៃគាល់អតេះគាល់អានេះញាក់ដាំងម៉ាហ៊ីវលួយអាមេះលំនងក្លេហាងទឹមដំនេះដាក់ខប់អមងបញ្ញខុងត្រពោទើបលនាមត្រពោទើបលោតជុគ្រប់កណ្ដាលមីហើយប្រាតោជួយហ៊ីវសែមហទះបីទឹមគាត់នេះមកបហិងសមើអាកាបក្លាយឺអានេះហាងលួងតេងបតុងងាក់ទើតាលមុតណែវរើមព្លុងឡៅព្លិនត្រប៉ានហាងព្លិនប្លោទើធនត្រពោទើបលនាមទុយកៀងកងជាត់ប្រះចារស្ទងចេងមែនគង់បតុងងាក់គិតគេមឹងជីញហ្វូទើលនអៀកម្ពុជាហាងវៀតណាមហើយប្លិនតកែវទើចារស្ទងចេងហាងចារ្យាល័យបកគប់ព្រមកប្លាស់កាចាប់លូតលៃតុជឿអមាំងប្រកណោះបកគប់ព្រមសេមទឿរុមេពេកលេត្រង់ឋានសន្ត្រឿយតហានតុមេប៉ងជាត់ប្រះវៀតណាមសន្ត្រឿយបៃកម្ពុជាទើបនលានអាត់លេបុពតឿបកជាបករហេសតឡៃជីកែមមុតញាក់តំបកគប់ច្រានប្រយ៉ាប់តឡៃខាប់កៀងគិតគយោកម្ពុជាវៀតណាមលេះរំស្ទងតេងលេះចានហាងជាឡៃលេះចានរំហាងហែមអាក់ចានស្ទងតេងជីកលកាបហិងកជាបយ៉ាប់ជុំតឡៃរហ្វៃបកគប់រំកជាបហាងគ្រប់កានមហៃបកគប់ច្រានបតុញាក់ប្រកណោះសេមទ្វេះបបុតតឡាំងតហានសន្ត្រឿយម៉ងបញ្ញាន់ខុងបណាប់យឺពឹងណៃកងជាត់ប្រះចារ្យាឡៃព្រួយគុំជ្រូកងជាត់ប្រះចារស្ទងចេងទួប្លោះរពើ USD ពីបតោងាច្រានប្រះកសិមទឿបោះត្រង់តហានសន្ត្រឿយបញ្ញនខុងត្រពោត្រនាមត្រពោទួប្លោះតិជូតតួយគែមនាមផ្លានបតោងាអង្គះក្នុងទួប្លោះមេផ្លានស្បានបើសាំងជំនុំចារខុងបកកតាលប្រឡងចេះបជាងដេះទាំចដៃអណេតចារ្យាល័យវត្តតលសាធនត្រពោត្រនាមបកកមួងចេះបូតពុព្រេមុតតំម៉ោទឹមដើមជីហ៊ុញធ្វីវិនគេអៀងចុតិក្នុងគុំណាប់ឡៃចារលំហាយយ៉ាងគេអៀងចុតិក្នុងព្រះណាប់ឡៃចារហរំហាងបឡាទឹមកងក្នុងព្រះនេបតោហាងចដៃរំរៈមងចារតាល់ប្រប្លងរួយប្របូតសារតោសរពេប្លោអនន្តឡៃមងចដៃរំរៈហទឹមសង្ហរៈទិវហកទុងហកកសរហាងទុងហកហ្វោថងមងចារមុតំមរមេចរន្តតណាល់ម៉ោត្រឹមជឿរំបតបចរន្តរូនទីនហកហាងព្លិះរំរោមតាត្រាមជីកែមហាងយុទីបត្រាមយឿមឹងសង្ណោហាងត្រាមងួយចដែតណេតវេរណេកអយុហទីបកយ៉ាដីត្រាមគ្នាមតឡៃតុយឿរមេប្លុសាអនន្តឡៃទុយតុបថាមកព្រេម៉ត់ឡោព្រេសាសប៉ានព្រេទឿប្លុសរមេព្រេឡោហាងទឿប្លុសមេព្រេព្រេលំបតតអមងរុណៃប្លុសប៉ាអនន្តឡៃមកកជាបក្លាទូរវេះមុតតំតលប្រឡងចេះបជាងពះដេះត្រាមចដែតណេតតារលិនអែវត្តតលទឿធនត្រពោទឿប្លុសណេមទុយគងប្រះបកោលូតណន្តឡៃលេម៉ោមឹងហទឹមតាប្រះសិតលេអមងប្រះរំបតប តឡៃទីបបប្រទេសប្រាន់ប៉មីនសែមទួតឡៃទួយសែមលៀងមកបំតាប្រែហាងមែយឿតឡៃថោលោចេះបជីងរកែមកណនប្រកបច្រានរុបតកូតឡៃខាប់កៀងកសែមលៀងខោហកតឡៃប៉មីនចេះបជីងបាំងដេះតាមច្បាស់ណែតបះ3ម៉ោងពុកប្រេកៀងជុតិចកណងប្រែណាក់ផ្លៃចារលឹមហើយយ៉ាងអាចមើលទឹមពោចេះបជីងគ្រប់ចេះបជីងមកប្រេរំហាងអនុលេពុកភ្នីក៏ទឹមខងកណងប្រែខងនេះប៉តលែប្រាំលេហាងខងបកតាល់ប្លងបតោងែតបៈកជាបមកតុយាពៀសប្រកណោចេះបជាងកជាបដីកជាបដំជីកៀងកងបកោតាលប្លងប្លេះព្រាវនេះបកោតាលប្លងតុយច្លានខោះហកបុះប្រទេសកជាបជួតប្រយបតបជាតពេលតងប្រកណោកសែមលៀងខោះហកបតបជាតស្តែមប្លេះព្រាវចេះបជាងហាងត្លៃថោមរួជីងសាចរានស៊ីតនិកមុងប្រយបតបជាតហទុំសង្ហរៈលំបតតនេបតោហាងច្រានរមរៈចេះបជាងម៉ោបុះតាញ់ទុំច្ដែរមរៈម៉ោត្រៈពមេនម៉ោត្លៃខាប់ពះច្រាប់ប្លែងគុំជ្រូហាងបជាងត្លៃរខ្វះកយ៉ាដេរមហាងណូនកសែមលៀងហទុំសង្ហរៈដៃហោកងនេះកសែមលៀងហាងនេះត្រូតពលគ្រប់នុះរឃើយតរពមេនលពថាច្រាប់ប្លែងបតតផលប្រានហាងគុំយូបិងអតីងាកកាទឹមតឡៃពមេនជីងទឹមតាត្រាប់មកកជាបរវឹងណៃកងបកោតាប្រប្លងរៈបនីព្រៃកម្មកងនេះមកតឡៃទួយក្លះលោះម៉ងប្រច្រាប់ប្លែងហាងមកលូមនិចមកប្រេខូលំបតតសង្ហរៈចារពពុប្រាក់ប្រេក៏បិងអតីមកណាន់តឡៃទួយមកប្រេសា៣មួងពុប្រេតាមប្រំចេះបិជិងដេះទាមច្ដែកណែតចារយឡៃវត្តតលទឿធនត្រពលទួលប្រទិជុះទួយបតុងងាក់លំប្រទងច្ដែករំរៈបុះប្រទេសតឡៃបមីនសែមទឿចេះបិជិងមេយឿកោះកងងេអមាំងរំបតបហាងត្រេះទីបប្រគប់ច្រានលះហ៊ីវប្រកណោះដេះទាមហាងចេះបិជិងខោះហកគេធួតម៉ងក្នុងច្ដែកម៉ងលេបថាវកណងប្រះណាក់ផ្លៃចារព្រមអេតជីនហ្វូយ៉ាឡៃបកជាប់ធងតឡៃបកាគិរកតិនកជាដេយឺរដេប៉េធនត្រពលត្រពលនាមបកាផ្លោះកតិតទួចរន្តោតុយដនកលនេះងាក់ដាំងម៉ាផ្លាកែអត់លេហាងត្រាំបាំងអេអតារធនគិរកតិនបដិរមែចរន្តោក៏ងៀបមានបញ្ជីងបការពេះក្លោះរមែកតិតរមែចរន្តោភ្លឹមនេះបដិរពេះក៏ផ្លោះចរន្តោក្លាជាមតាត្រាំបូតិងគុំជ្រូមតាត្រាំបដិក្រាំស្ប៉ានកតិតឡាវចរន្តោយោដនលេះតាប់កញ្ញារដីពញ្ញលេបីគួយឡៅហាងគួយបាក់ពញ្ញលេហាងទួយជត់ព្រះកងងៀបហាងមានបជីងកណងជត់ព្រះកងងៀបហត្រៈបច្រងកញ្ញារដីគិរកតុនគួយឡៅបដិរភិះក៏ប្លោះស្បានកតិត្រមែច្រន្តោនឿអបដិតងបកាលំព្រួប្លោះបាក់រភិះឡៅតោឡៅប្លោះទិជុះទេប្រាក់គួយបាក់បដិតងប្លោះត្របានកតិតទិជុះច្រន្តោបកាលំព្រួប្លោះបាក់រភិះនិមរតោបាក់ប្លោះត្របានទេប្រាក់រកែមកដនព្រិននួយប្រិទងតារធុនលួងតេងបកាលំប្រោរមែប្លោះឡារប្រោទរតោឡាប្លោះនាមទីប្រាក់ពះបកាតលៃបទឹមដៃចារបបូតហទះមែប្រានបដ ாய் ហទឹមនេះដំមកអលុំបតតបតុងែបែតាញ់ហទឹមហត្រៈបផព្រាវមុតងែប្រះហាងបុះប្រទេសហទឹមជាត់ប្រះមកតលៃទួយបជីងនួយប្រិទងប្រងរប់ហាងយុបក្រាត្រាមងែដាំងម៉ាប្លាកែវធ្លែត្រាំបាំងអែត្រាំកែវតចោះសុំអោក៏ខីហាងត្រាំកណែមមានបជីងរាក់ណៃយ៉ាឡៃបបូតបតូតតាញ់ម៉ារពែរមែប្លោះប៉ាហត្រៈបផោងាកបជីងកងងៀបព្លិនភូនប្រាក់ហឡំប្រូប្លោះស្ប៉ាន់រពោទេប្រាក់មុតងាកប្រះអមាំងនាមព្លិនរនុចធនអមាំងនូនគួយឡាវម៉ោប្លោះទ្វះត្រៈបផោព្លិនភូនប្រាក់ឡំប្រូទ្រពោនាមរតោស្ប៉ាន់ប្លោះឡាវទេប្រាក់ហាងគួយប៉ាមកប៉ាប្លោះទ្វះត្រៈបផោព្លិនភូនប្រាក់ឡំប្រូប្លោះរមែរពោទ្រតោទ្វះប្លោះទ្វះកដិចត្រប៉ាន់ទេប្រាក់ហាងងាកបជីងហាងស៊ីមត្រូឌៀតលេបថោរនោះអពុយឌៀតនាមប្លែនរនុចធូនបដិឡំប្រូប្លោះស្ប៉ាន់ច្រន្តោតារធូនបដិឡំប្រូប្លោះទជុះច្រន្តោចារបបូតបោះប្រទេសហទឹមត្រៈបផោមេយឿហាងប្រាទងប៉ាត្រៈបផោព្លិនប្រាន់បដ ாய் ទ្រតោស្ប៉ាន់ប្លោះទ្វាមេកាវ៉ាត់មុតងាកប្រែក្រមដនលំបតូតបកោបតុងែហតុមត្រៈបផោយុមកព្លិនច្រានធូនទុព្លិនឡំប្រូនាមព្លុទរពោមេរតោទើបលុរមេតិប្រាក់នឿបតុងែធនទរពោទ្រពលនាមលួងតេងឡំប្រូក្លោតពោលេះទើរតោទើបលុទើតិប្រាក់ហាងលេអណៃជីងលេផូនកយ៉ាដីជាត់ព្រះមានបញ្ជីងមកធនទរពោទ្រពលនាមជាប្រយ័ត្នតឡៃកៀងទួយងែបញ្ជីងអពុយឌៀនមកទឹមធូនតេតយ
1: ធនត្រពោទ្វាប្លុតិជូ
0: Chà chà lai kia rửa tân rửa bộ bốt sả tốt thị chúc bố hạ trẻ bà phô tú plin prèo. Măng nôn gòn bà rửa bà rác các hàng tươm bao phường. Tui mau bà chèo rồi bà bốt prèo sả tốt tùa bố bà trẻ bà phô. Gòn bà rửa về lên quả náy trèm kè nèm rồi bà bốt bà bố nèm hạ trẻ bà phô. Tà lai bà cá rồi bà bốt tú plin bù dự kà năng kà tui tèng bà cá măng rửa nô trẻ bà phô đôi ở mỡ. Tụ bà tươm măng phôn gòn kà chép hiêm phôn prác hàng tụ chua tà tươi mương tụ plin. Hằng hạt tôm tại lại bậc tuổi tuổi bò men morno trẻ bò phom plung bò trống nghe hạt trẻ bò phom bèn nhà mẹ chua phồn prác bò trống nghe hạt nu prác bò trâu ngân sách bò chinh bò nghe cầm nuôi nghe bò cá chép hiểm plung bè bò trâu con nghe hàng tại lại tuổi bật lại phom hàng anh hình trâu bồn len tôi trẻ chỉ len bò rùa hàng rồi bò bút hạt trẻ bò phom amang rải plen bò nắp បាទបតិប្រមហាងបកកលិព្រះទេពទឹមកងអានេះព្រះងែរ៉ាប់អារហរមហាងនូនបុពតេត្រៃតុជឿមឹងរីមគាត់នេះចារគុំព្រះឡោទោះមេម៉ោតុជឿត្រៃទុយបែទឹមគាត់នេះត្រឹមកណាមគាត់នេះកងងៀបអលុកងងៀបបនប្រងច្រានរេព្រះម៉ាំងជាងពេញអេរស៊ីហាងគាត់នេះងែដាំងម៉ាកែវលេរងាវក៏នូនលេបជីងផលកាយរដីព្រាវប្រកបច្រានបតតកាយរដីគ្នាមលិនចារមឹងចារអំងច្រានធនព្រាវ
1: បោអៀទឹកប្រប្រែប្រាំហង្កងនេះជើសៀងហាងណាក់មនុស្សបើក្លេបជេផុនប្លាកណាក់ប្លើយគេអត្រៈពភគុំជ្រូផុនប្លាកែវលេហាងកាយរដីដាំងម៉ាធ្លេតលោប្រែប្រណត្រំបីចាន់ស្លែកើលើអាដេទុយនូនម៉ោតោប្លោប៉ាក៏សាំងអំងគាត់ដាំទុយគុំជ្រូប្លិនត្រពេះក៏ទួតពោទួតតោអណះបជាមកផុនពតលហាងបបែមកតាផុនកែវណាល់បកានអមរនោះដែរមកទួកក៏សង្ទីនហាងទួកក៏សាងកឹមទីនទួយគុំយូរណះបជាពះយ៉ាដិកែបជាងហត្រពភកលអដេទួយមកប្រទេសណោះតាមហត្ទឹមខុលខ្វះហាប់ហាងគេទួតវៀតណាមក៏សំប្រយបតុះនៅតលេបកាប្រក់យឺសាត់មើងប្រទេសយូទេក្រុមដូនបជីងភូនកំឡែក៏ខុលតពលទីតែហាងប្រកបច្រានបដិលូតរសញ្ញោព្រោះគុំយូណបជេបជីងតលៃទុយរខ្វះកៀងកណាប់លើយយ៉ាឌីគ្រូរូបដាំងម៉ាកែវលេប្រលេ5លូតលេតលៃពុពិបងមេជឿម៉ៅទុយជឿឡាត់លនហាងប្រើបជីងតងភូនរពះហាងទឹមក៏សង្ទីនជីកំទីនអណេតលេភូនប្រានសិតពះម៉ៅតងតលេខ្វះយ៉ាឌីកែបជីងបបិះតឡៃពុបិះបងទុយចលានដល់កាចាប
0: ់កងគិតកែលਿੰងតហានវេបកែមគွေចារចលៃបតឡៃព្រមហាងអានេះមីងពៀវត្រាំផ្លៃកោបកោមុងជនុមរវេបច្រងខោហោក្រវេបគ្រូអានេះចេះបះតរទើមនុសំកតាំងសន្ទ្រលਿੰងតហានវេបកែមគွေចារចលៃសន្ទ្រួយម៉ាំងតាលបផ្លះវៀងវេបកែងគលមគွေកេះយុទនុងចរន្ធនសរពោត្រប៉ន្តោតិជុះផ្លោះតិជុះចរន្ធនសារពោត្រប៉ាន់តោទៅជុះប្លោត្រប៉ាន់មុតតំរពេប្រងមកផ្លាខ្វាគិតកេះទឹមកងក្នុងព្រះមុងចារហទុំពកសែមលៀងក្នុងជុតព្រះហាងហទុំនោះបុះរវេបគ្រូមុតតំក្រុកពព្លះព្រះកណោះអមរវែងធូនវេបកែមគွေយុទនុងមុងរវេប្រងទួយបកោពៀសកៀងតុមែបច្រាបញ្ញាប្រាប់ផ្អារងែដាស់ទុំតាព្រះអាកាសរំពេតពៀសងែកៀងរៈណានខោហករវេបគ្រូញាក់នេះផូនទៀបបទុំអានេះចេះបះតរលេអនំរវេពគ្រូច្រានចារយោតាលពព្លះទុះគែមមែលប្លោះធូនលុះរាប់អរងែមនុស្សថោថាធូនកសែមលៀងសេរដាព្រួយបុះអានេះនំមកលុះតលៃពព្លេះយោណនព្រះបក្លាបញ្ញាប្រាប់អរពុបបុសេតលៃទេតណាប់ហតុមនុស្សបលាប្របុតរវេប្រងរមែច្រានតលៃភុនកងមករំពិតណានអៀវសិតមឿងរវេពគ្រូងែដាស់ហតុមញាំរៃប្លែនទុះមកតាលពព្លាំងត្រប៉ាន់រែមលែមមុងក្រនពស្ប៉ាន់ប្លែនណែមទុះក្នុងទួលប្លោះណែមប្លែនណែមធនសរពោត្រប៉ាន់ទុះជុះប្រស្ប៉ាន់ហាងតលៃបហិងកេះប្លោះសាតហានសន្ទ្រឿយសំកតាំងសន្ទ្រឿយលេះពះវេបកែងតត្រនពព្លះវេបកែងរនាងមកអាក់មកែក្លៀងបកាតលៃយុំរវេបគ្រូគ្រូហៀមហាងតលៃយុំបតោបជាតគ្រូគ្រឿខាប់កលិនអែមឹងរពេបគ្រូបក្លាក់នេះនំតាប្រាក់ញាក់ជីងរំហាងរ៉ាប់អារត្រឹមគ្នាមកៀងវេពៀវបច្ចាវរដាស់គលមគွေអាឡាលឿនវែលគលមគွေអានេះគ្រូដើមយកតលៃចោបកាអត្រាក់ក្តីភានញាក់គៀងរ៉ាណានខោះហកបថាវច្រាន់មកតលៃទួយកសិមព្រួយពុំសេតៀបបទុំជិះអណានបះតរហទុំនេះសំកតាំងសន្ទ្រួយបៃបកៀងគွေចារ្យឡៃលេអានេះរវេបគ្រូច្រាន់ចារ
1: quân đoàn ba tơ ba có ông plung bắc tàu bọc lòng bí thư chi bộ thôn tuột bồ thua bốc nèm ta tươi lao rời ba có ta bạ rửa xịt cái chép trông màu thật tờ mút tâm tàu bọc lòng màu bạ bốc tuệ nơi bọc lòng nâu cao tâm tàn hà bọc lòng hờ cười thao ba trâu kẹ bọc con hạ đáng bọc con hạ kỳ đi chà ba xê mơ tà bọc rửa ở mạng xịt đếc bạp bè hàng kít kê chi nôm chi bộ hàng bàn chua bọc chờ cá chăng mẹ bồ chè bì chinh hà tư mù nịp bọc lòng bà bố mà nè chạy tìm tình hào bọc lòng khoa học, hợp quét, màu tự do. Thao chép tìm tình là chờ bà cá, bà có hàng chờ đồng đảng. Thao cầu tạo bọc lòng, quân đoàn bà tư, màu tân, ở nằm ní, tên bà cá, bà lạ cái chép hèm. À lúc bị thơ chì bộ, tanh mar mẹ tà lại bà cổ, hàm bà tắp bà đi lùng tà lại tùy kít kê, hàng bà có bà trọc kẽ, bà bà chèo bởi nền âm. Còn bà có bà bộ bà bàng, cả tìm khô tà bồ bò chàn, bà cá tà lại tùy bà cười. Bây cả đồng quên quê Yếp Đôn đang ủy, cả đồng bộ nạp lời bảo Yếp Đôn, bảo bộ bộ bộ màu bộ màu thao xa tập bộ lạc gồm hàng đêm bộ chèn, màu tà lê tùy xít à màng hạ cổ bộ lê cả thông bộ kèng bộ kẹt sọc lê. Lào cổ nôn bắt đầu nghe cả xem đang cờ lờ, năm 26 mừng còn kịt kề ta hàn quên quê chàng xa lại, hàng cổ bộ lê bộ kẹ bộ con mẹ chòe. Play sấy bộ dự trẻ giải sạch mà tối bơi qua này một quê trận nhà có nô tua bóc lọc lần chú tụ bộ kẻ con kít kê tài hàn phêm quê chà kít kê bộ cấp phạm hạc đòn phêm quê Yếp Đôn công an bảo Yếp Đôn hàng con này có xem lèng nạp lời qua này span mẹ bà con Nguyễn Văn Hòa ta kênh thôn tua bộ lại xa hạ tiếp bởi play trẻ bảo Yếp Đôn hàng ta lời kẻ sọc lấy play sấy bộ dự trẻ giải sạch mà tối bởi play bộ bảo Yếp Đôn trẻm dạ bà con màu chú kể trích cho bà bộ bà tố chú bốc nèm hàm mà tụi bà tàu xa bộ điện thoại dạ tăng an hàng xa bộ hợp tế mô tô tôi còn chôn kết xem kèng mừng ở tụ bộ kỹ thuật hình sự công an chân xe lại tập bộ group màu tờ lời tui tại nhà kỹ hình sự hàng bè bà châu bộ mô nối hạ nàn trèm cơ còn nè nghe bộ kết sát kết xem kèng công an chân xe lại tỏ choi kết xem kèng bà xe tôi dự tờ lời tui bây mô bộ bộ thường trực đảng ủy bảo Yếp Đôn chỉ bảo tờ bộ bộ bàn bộ pin cái đen hạt tích thao một cán bộ lên tài hàn cơ đồng quyền quê Yếp Đôn hàng tập bộ group group đặc nhiệm ở tụ bộ nghe lên tài hàn quê một quê chà măng quạt này cậu bộ lẽ mẹ bà con bồm nối lời sĩ mà tối bà cướp chẳng quê cái chép tờ lật năng ác đi chà hạt năng ác lên chà bởi quả năm
0: พลาติงดวนยาลายเปรียวตรงจ้ะปรดสั่งโนห่างปะโปะระปรีกเมืองนุ่ยของคิดเกคุได้เตรียมของสันโฮจิมินจารยาลายก็ถึงสวยกระปะเทพยัวเมาเปรอะแงะพาเรียเจนขึ้นใต้คุมปัดไหลมนุ่ยตาไรกันเอาถั่วปลอกเปลี่ยนที่จุดทุนทรัพย์ถั่วปลอกเนียมมังไรเปลี่ยนรักเก่าปะเตยเกลจ้ะสั่งโนใบเบาเอกอใบเจริญเมืองดังมาเกลประสังถึงสวยกระปะเทพโบตัวจอมนุ่ยเยอะเดียนริบบุมาปมินเกตอดองจิมุดแนวปกวาดในเหยียดหุ่ยฮัดดอฮัดตุยตัวจอมนุ่ยตะเปะประเงาตะตุยนอนเกลาจอมนุ่ยตุยเปะรุกประสังเอเชียกลุ่มปะทิพตัวจอมนุ่ยตะผาทิพปีถึงสีกระปะทิพใหญ่เปลือกเงี้ยเขนหัตายมึงถึงสีกระปะเทพบุกประเทศปรันปมินเปลือกเปเชียวปรันเชียวขับป้าพังตะลอยปรับเปรสันตรุยก็เตรียมปรันเชียวมึงนับเลยเปลือกปะปุระปนีก็ตะลอยจีปะเตอร์ปะปุมึงกองปะโกคุลห้างเปลือกเงี้ยกระเฮมมึงดอมจีรำมันอ่อนปกบจันเดรฮิวรูปทนจะได้ยะไลฮัติปมอเปลือกเปเชียวเปะเปรปรันเชียวขับป้าปรับเปรเปโจปรันเชียวยกกำนึกตะปู

0: ริมิดแวห่างเบกยอดแกงเกอเวปแกงกระจับตะไลตื้อระแนมอักมกวยเอรเซปูลเอรเซรามดอนเวปแกงกระจับระแนมอักห่างระแนมอักอมังกวลนอมกุมยิรูมด้วยยมเบอาการแตงระดอกกระจับปรันจวยฮิวอมังเอรเซញ៉ាក់យឺកកចាប់តលៃចបកាបង្ត្រកដេភានក្រុងវេបកាំងបង្គួយប៉ាំងចាំងពីនយ៉ារស៊ីគ្វីញ៉ននៅណែអបត្រតកតាំងព្រះចរពព្លាំងបតោត្រកដេភានកំរុយហ៊ូមាក់អាកានហតាំងអាម៉ាំងគលដំទុក្រងបើយុណៃលេតលៃជ្រវេលីងឋានវេបកាំងបង្គួយបដិចរពព្លាំងត្រកដេភានកំរុយហ៊ូមាក់អាកានហតាំងនេះមិត្តវេហាងបិគយតរំចកតយបំហើក្រុងវេបកាំងបង្គួយប៉ាំងចាំងពីនយ៉ារស៊ីគ្វីញ៉នទិពជាវេលាងគាល់មកគេហាងក្លុកអតៃហាងអ៊ីរស៊ីប្រុសណាមគីឡូម៉ែត្រហាងគាល់អដីទីមតែត្រប៉ានហ្វឹងគ្វីញ៉ានត្រុសកើគាល់អនេះហើយទីមតែទួប្រសាហ្វឹងគ្វីញ៉ាណាំជិះហាងបាវសុនឡុកចារដាក់ឡាក់ហើយប្លែនហឺកែវចុងអដីប្តិលេះតលៃថោតាប្រាក់ច្រៅប្លែងយ៉ាវបត្រុតអណប្លើយអាម៉ាំងគាល់ដំញាក់យឺអត្រិច្រានបឹកដាំងកត្រិកគ្រីភានម៉ងគ្រុកដាពលិហទឹមច្រានតលៃជិះខាំត្រុសកើកតងហត់តំបែអ៊ីអ៊ូអ៊ូមនុស្សយមមេអកាន់ហតាំងដូវន្តៀនបោហួយញិនដងចារិយាល័យព្រះថោ
1: អញ្ចឹងឡាញឹងថា
0: ព្រានហបៃលេបតោត្រុសបើពេនជីងលេលីងឋានវេបកាំបគួយហាងវត្តកើដាហមកកសែមលាំងមនុស្សយមមេអកាន់ហតាំងត្រុសច្រោបប្លាំងកើទឹមអណាប់លើយបឹងប៊ីបឿលេណែវបើយ៉ារសេម្លុះឡងលេតពៈមឹងពេនព្រៃហមោរាប់អរយមបូទុយហរកែវមគួយគល់យារស៊ីបងវៀតណាមទួយនិយាយជីងលេប្រេបត្រុងយ៉ាទួយអ៊ីអ៊ូអ៊ូកតងកោះទួអំបែប៊ូយឺអត្រាក្រាប់អារយប់ជុំមនុស្សយំបែអាការតាំងងឿនហូគេងភឿងគ្វីញញ៉ាមយ៉ាឡៃប្រថោងរ៉េណៃលេបិងបៃទួយលៀងរូបផាំងកដងវេបកាំមកគ្វេលេលៀងច្រោបប្លាំងកេះត្រាក់គ្រីពៀនបត្រុងយ៉ាហតុំតឡៃចោបកាអបាំងអ៊ីរស៊ីពះដាប់លៃថោរដាហាងញាក់យើលះដូនបូងញាក់លេហើយទឹមតលៃចុបកាបើក្លងជីលេបិងបើយលេហើយទឹមបដួយហមបតគីរបត្រុងញាក់តួយច្រំប្រាក់ហាងហត្រិកដីភានទួយច្រប់ប្លាំងគៀងកបរុហ៊ីមបែអកានហតាំងថោកចាប់ហើយទឹមតលៃចុបកាតតាំងបាំងហ៊ីវអបាំងអ៊ីរស៊ីកងនេះប្របូតបត្រុតច្រប់ប្លាំងបើខ្រៈបថោច្រប់ប្លាំងបើនេះកើរិមរុហ៊ីមបែអកានហតាំងថោមរុគីរពះមុតលាំងតលៃចៅបកាអត្រកិរិភានអបាំងណាំផ្លានអកោធុនអរេកងអនេះច្រោបប្លាំងប្របូតណាំតាលច្រោបប្លាំងហ៊ីវបត្រយស្បាន់តាលរុយប្របូតសារពោទរតោមែប្លូទ្វាតាលមនុស្សប្រមើច្រោបប្លាំងអណេតឡៃណាំប្លូស្បាន់ឡៃរុយប្របូតណាំរពោសារតោលេប៉ាតាលមនុស្សបើកទរពោទរតោឆ្លោប្លូប៉ារ៉ាប់អារមែប្លូមរួគឿរមែប្លូឡាខាន់គ្រូលុនយ៉ាមែប្លូប៉កគ្រប់វេហោទ្រង់តាពូដឹកត្វែខ្វាក្តងវេបកាំងមកគួយបេះបាំងចាំងពេនអ៊ីរ៉ាស៊ីគ្វីញ៉ានប្រថោ
2: យោវិគួយដនមើយវេ
0: ហាងចាប់បកាប្រោកែបសេរផាក់សុខលេរ៉ាប់អារអាម៉ាំងចរន្តណាល់អ៊ីអ៊ូអ៊ូកងនេះបកកលេចរ៉ាប់ប្លែងប្របូតហាងបដុយយមមអកានតាំងទទេកហទឹមហត់នៅបអ៊ីរ៉ាស៊ីក្លេប្របូតបើគាល់ពេនយ៉ាអកានពះបកកចរ៉ាប់ប្លែងអណេតឡៃរ៉ាម៉ដូនហមោមរូគួយរើហាងហទឹមប្រងាបូទុយសុខលេហទឹមចាប់បកាបងអ៊ីអ៊ូអ៊ូហាងហទឹមចំរុយសុខលេហទឹមតលៃចាប់បកាអ៊ីអ៊ូអ៊ូជីងលេកងនេះអំរាបសេរផាក់កាចាប់ទុយចាប់បកាបងត្រៈគ្រីភៀនរ៉ាម៉ដូនលេបថោកើជីងគួយនបូលែនបើអានេះគៀងកើរំវេលាំងរស់មនុស្សយមមេអកានហទាំងសុខលេពោះកាចាប់ប្រជាគែមត្រុសកើប្រាក់គុំពតឡៃលេបហួយមើងវៀតណាមអទឹមបតោបងយមមេអកានហទាំងចលៃយោអមងអ៊ីរស៊ីរ៉េណៃប៉ែតួយចាំងគៀងពពុះបងហាងចាំងរមៀងកែហទឹមអីពោះអកានប៉ែប្លេរ៉ាម៉ដូនលេសាកុលការដាប៊ូសូតលេអទើបែអ៊ីអ៊ូអ៊ូអទើបែយឺចបកាយឺអត្រាក្តីពៀនយាលោកកលពមនុស្សយំបែអកានហទាំងវេបកាំងផុនអកានហទាំងអាស៊ីលេវេបកាំងតឡៃពពុះបងហដងចាប់មងស៊ីតពោហាងទូដៅមងព្រោះអកានពីតាម

0: ានិមិត្តដូចជឺតមឹងទួប្លាក់តងានសោះត្រុសកសាគ្រូរូបងាក់ពេជិងម៉ោប៉ះតាមិត្តវាងដឹកជងបើថនប៉ាបោអ៊ីតររកាក់ក្លូថនកៀងបកោពេជិងព្រក់កែអមង្គលរ៉ោហាងមិនិតងាក់មិពេលត្រងសួយគិនហតៃមិជួខោបគីតតគ្រូរូបកាហ្វេប្លាប្រាត់រត្រាំពុនទាវប៊ូជឹកកណងកគុំសាក់ណូមិតម៉រណូខរេមាក់ដងកាចាប់ដូចម៉ាទូពេជិងព្រក់កែកើព្រិះងាក់ព្រះបើកលប៊ូតានអណៃអាត់លេច្រានតលៃទុយម៉ៃត្រុសអណាប់លៃហាងទឹមកយុទ្ធរកៅតលៃជីពេមឹងទួប្លតកានសោះត្រុសក៏គ្រូទុកងាក់ដាក់ម៉ាស់ដល់កាជាបអមងច្រានបិញតាត្រាំកែបត្រងហើយណៃរកៅមិត្តពេះបិជុតត្រាំស្កៈទៅប្រមើតពះមឹងផ្លែផ្លាដងណៃត្រុសបើស្លៃបកអបិជីងព្រក់កែធូនទួរពោប្លោះពេហាទឹមធូនប្លងមិត្តវាងដឹកយងតកែងធូនសារពោត្របន្ទោចំពោះទួនៅកែព្រក់អបាកែងកំមប្រាក់មេជឿម៉ាំងតលេះទីបហាំងបកុំប្រាក់ភ្លឿតលន់ងាក់បិជីងកបាសប្រាក់កបាសតលៃថោសមឹកមិត្តបូកតូនហួយជ័យងាក់មិត្តជ័យរំតជាបបុតតលៃថោបគ្រូហាងបបរើប៉ខ្រេះអាឡាត់លន់ត្រុសតែណៃសាំងណេតមិតម៉ោប៉ះតាតលឿនងាក់បិជីងអមងនូនម៉ោក្លៅកតិចបេះតាកាហ្វេទួយប្លាប្រាត់ត្រាំកែមសាត់ពោមេតូសភុនទាវមនិចងាក់តូចណៃគុំយឺរទៅពះម៉ោទុយឿឡាត់លន់ហ្រំនូនប្រក់ហួចរកែតទាំងនឿបបែកកមតាត្រាំងាក់ដាក់ម៉ាមកប្លេះហតរក្លែទឹមខ្រែមព្រំឡោបកកបិជីងប្រកែមិតជុងព្រះថោតលៃជុំផាន់លោះកាំងដួយបកោតលះត្រាប់លេតលៃគិតទាំងយឿរូបៀងច្រានជេងែជេត្រាំទុយគុំជ្រូពេតទុយមកពុតតលៃថោបគ្រូងែបជីងរូបផាំងត្រៃនេះមិតវាដឹកជូងថនប៉ាបោយយតរចាស់ស្លៃព្រះថោ
1: ជូខោជូខោ
0: មួយលោកអមងពឹងច្រានងែអាត់គីកតនយឿទឹមកុំងព្លងប៊ូម៉ោលើលាក់អាត់តំអូកណ្ណងកកៀងគីរកែប្រែតតេម៉ោមូពែនលេកោនៅកែប្រប៉ាមេប្រាក់ណូនទុះ plein កាហ្វេរួងអណៈហ្រាំរ៉ាអមខរិប្លែនប្លងបកកបិជិងប្រកែកៀងត្រដែរកោទឹមកាធូន plein លេកោម៉ោបបែកកតលៃគុំជ្រូកែចកាប់អឋានប្រយផនប្រុសអ៊ីរត់អ្នកពេលភុនទៀវកាហ្វេអាត់ទៅណូនមឹងតលៃថោបគ្រូទួយប្របូតមិតជុងបបរើប៉ប្លិះមនិចវេរអ្នកកែប្លាឃើញតែទុះ plein អានេះប្រុសអ៊ីតជ្រោះហាងក្លឹងយំតាល់គេទួតហាងពេតបច្ចិញមកទុជាបុជកណងកបដិរនោះរិមៈដូចម៉ាកៀងកពៈជាយឹត្រៈពុនយាប្រយផនហាងត្រៃកប្រែគ្រូទុបអាត់ប្រកៈណណោបបៈកមនុយងាក់ប្រៈបើគាត់បុតលានអមងរពាំងច្រានងាក់ប្រៈមិតជុងច្រៅពព្លាំងគេទួតគុំបថោប្រកៈអ្នកពេលពុនកភេទេវកៀងកបុរិគៈប្រៈទុយតុក្រងលោះអមងប្រកៈបុជកណងក៏ក្លែងជុំក្អាត់ឌីត្រឹមក្រាំសងណោមិតជុងទុះតរមេនត្រូហតឹមមនុយរាមកៈប្រៈហាងទឹមមរុយកែប្រែអាកាសបោះមកត្រីទុយមិតគីរកតិនបច្ចិញប្រកែហាងច្រៅពព្លាំងមនិចងាក់បច្ចិញមើកោទុយប្របុតតលៃថោមិតហួងដឹកជុងថនប៉ាបោយតរចាត់ស្លៃព្រះថោ
1: មិនគាត់ក៏ទីមិនអឺដៃធំលោ
0: កោទុបែកណៃសុយទេមកតលៃទុកដោតលៃថោតងអំពុំផ្លោតលេយ៉ាងទុយអាកាសបោះមកតលៃទុយលេកោបច្ចិញត្រីទុយកណាប់លៃកាចាំងគៀងអមកប្រព្រឹត្តប៉ណាប់តទេមកតលៃទុយតងកោអាត់គុំជ្រុះកណាប់លៃឌូលោះតងប៉ាត់លេប្រាំហាងសាំងណូមិតវាងដឹកយងរពេះកទួបលោះតូនមិតងឿនប៉ាន់តុងមកតងរទុះរុយប៉ែមឹងប្រកែអត់ទឹកពេលដាំងពូនកែវហ្រំដូនហ្រំតញ្ញាទួយមនិចងាក់ហាងតលៃថោគេធួតងាក់បជិងណៃអត់លេម៉ាំងទឹមក៏នឿយយមទួយបជិងទេមើលទឹមគ្រូរូបបុយកណងក៏ប៉ែអក្លេម៉ោទុយជែក៏ប៉ងាក់ដាក់ម៉ាអោមើលទុម៉ោគុំព្រេកំនេះតាមងាក់បជិងកាំងព្រិចលងតលៃថោប៉ប្លិះតលៃទីបហាងមិតងឿនប៉ាន់តុងព្រិថោគេគេធួតមើលមិតជុងប៉ប្លៀងគុំមិតម៉ោទាំងតលៃថោលូកាំងកមេជឿណោម៉ាំងតលៃប្រកែមើលប៉មិត្តងឿនប៉ាន់តុងបោយយតតចាត់ស្លៃព្រះថោ
2: ហានណាំទុនដពួរចឹងម
0: ានហឺនោះរុយមាក់ទឹមធូនប៊ីបៃអាត់យាផទីតកោះមកពែនរុយបៃអាត់គុំយ្រូមិត្តរៃណូនតលៃទីបយ៉ាងទៅអាត់ប៉តេបណោះតាមហឺទឹមកធូនព្រក់កែបៃដនយើកោតលិបឡាផុនកាពេអាត់សុយលេផ្លោទីឡាផុនកាពេរូបតាបយយបជិះដាប់លេទួយណៃប៉ប្លិះទួយបជិះប្រោលេធំលេមិត្តយងហើយគួយបែថោកចាប់គេធួតយឺតរនមើកោងាក់ប្រក់ទុយពេតកោសាំងាក់ទុយកៀងកត្រឹមក្រាមពហើយជាគៀរនេះ บกตุนเกลใบตะไลตุ้ยแฉอมังสังโนครุกรุบมงเม็ดหยงคลักปะจุตังสามเนตแงแกงกะหอยเปียนบริแกดักมาใบบทแลดมุตามพระบทแลดนะตามผลเกียปลาเมจัวกิทอดหางเมจัวเมาตุยแฉตึมกับผลปรานมังตะไลกแอดดิกะแซมแกลงฮัตเรเนาเยอะเตรเมาตะไลตุยปรแกดักมาแต่ในเมืองตะไลปรแกปิจิงคนนึกแกดักมาบ่าวยอตอร์เกลงปากะครูดรูปเมืองเม็ดหวังดึกจุงเละสาบมังตึมกับมนุษย์แงเมาตุยแฉเมาตะไลตุยปรตดกะตังแกงกับมนุษย์แงดักมาขึ้นไตตุเปลนปะปลิฮัตเรเนตแงปิจิงเละตองแกมตาปรในเนเกาติแงหีบจติคนมือแกดักมาบ่าวยอตอร์จันสไลปรือเทาคนมือแกดักมาเบาเรื่องประกาศในเละซากรูรูปแกดิเนี่ยไปจริงแกดิดองกระเจ็บห้างแปลกเละตุ่ยเกลิมกระดมลงครูรูปมุงเม็ดหยงอัดผลปลงอัดทุบพังไปจริงตะไลปะรดกำลุยแกดักมาอำมังเบามุดตามพระกนอดเนี่ยดักมาเนี่ยไปจริงซิมโรดเกยห้างบึงนนปัดเรื่องดิปัดไหลดิดดองกระเจ็บมาตึมตะไลปะปลิเมืองในสิมุตรเตรียมแงดักมาเพื่อเอาเพื่อจวนมนุษย์แงไปจริงเยอะแยะห่างตุ๊กกรองปริกลงเกยถดเคล็ดจริงกรูดรูปกลาดได้รบพังเม็ดหวังดึกจุ๋งตะไลตุ๊กแฉแงไปจริงตุ้ยไปจริงเตะบุญเยอะก็นองก็เมืองลาดลอนพุ่นแก้วปลาดูจะเมื่อตุ๊กเมืองตะไลทับกรูตะไลตุ๊กกรองห่างปรันแฉกระเจ็บประเปรกมโยอนุนอัดและปะจิงตะไลตุยปะเติมแกงกะมนิดแงเมาตะไลตุยแจตุยปักร้ายคุมยรุมนุษย์แกดักมาปริกลุงนกเรแม่ห่างกะแอดดิแงปะจิงตุยฮะเตะดอกกะแจ๊บ

តរងរតបុនៅបណារដឹងបាប្រយោបតារូបសាឡាទុតអេលុយឌីបណេកនផ្លេប៉ងដពូលលុយយុវលកមឹងអបិងកគូប៉ងបកតបឹបលឹមម៉ងរ៉យដឹងរងតឹង